Oh, je zal laufen, kom maar pro te koeken tot ka. Aha, yeah. Берек от шлок кантри, но съм на сподлоги в Словения. Подъжелия порък.